0: İt ite it kuyruğuna diye bir laf var Türkçe'de, biliyor musunuz? Arda'ya sabah sabah yazdım. Bugün açıldık. Bunun Yunancasını yapardı dedim. Bana demiş ki günaydın dayı, bugün yapmam biraz zor. Çıkıyorum şimdi yurttan otogara doğru. İnternetim yok, ben sana söylesem yapar mısın? ChatGPT'ye atacaksın 2 dakika sadece. Bunun aynısını at Türkçe'ye çevir de yanına yarın açılıyoruz yerine de açıldık yapmasını söyle, yapacak o demiş. İt ite it kuyruğuna. Ben Arda'ya, Arda bana, ben ChatGPT'ye. Dur bakalım yaptıracağım. Ne yapacak ChatGPT? Bırakayım. Ey bu ChatGPT'ler, MPT'ler, bu yapay zeka yarın bizim işimizi alacaklar elimizden. Biz ne yapacağız? Yeni bir dünya kuruluyor. Yeni bir düzen kuruluyor. Diyorlar ki herkesin işini şey yapacak, yapay zeka yapacak. Ve devlet her vatandaşa, oturacak herkes çalışmayacak, bir maaş bağlayacak. Çünkü devlet de kazanacak bu yapay zeka işinde, vatandaş da kazanacak diyorlar. Benim işimi yapay zeka nasıl yapacak onu anlayamıyorum. Ben beni anlamayayım, benim ne zaman nasıl konuşacağımı, davranacağımı bilemiyorum. Yapay zeka nereden bilecek ha? Yapay zeka nasıl yapacak benim yapacağım işi? Haydi pamme, pamme frappe.
1: Ne?
2: Me bir euro.
1: Ne?
2: No, 80 ευρώ, ένα 40. Συν και 50 το νεράκι που έχει πάρει, 2,5 ευρώ.
1: Εδώ είναι εκείνος, φίλε, εδώ είναι Παρίσι. Δεν είμαστε Ξάντη.
2: 20 λεπτά είναι όλη η υπόθεση.
1: 20 λεπτά στοιχίζει δηλαδή στο φροπέ το υλικό. Και εδώ το πουλάνε στον εκείνο 2 ευρώ. Και συν το... Το τέτοιο το νερό 2,5 ευρώ. Εδώ.
2: Για ποιο λόγο τόσο ακριβό, να μας το εξηγήσει να.
1: Να σου το εξηγήσω. Κλείστε τη μουσική να την εξηγήσω. Ακούτε.
2: Να ακούμε.
1: Στη Ξάντη, εμείς εδώ το φροπέ που έχουμε στον εκείνο,
2: ναι.
1: Επειδή είναι μουσουλμάνοι, τραβάνε μπισμιλιάι ροχμάνι ροή. Και αυτό ο φροπέδι έχει μπερεκέτη, το πίνεις και δεν τελειώνει. Γι' αυτό είναι 2 ευρώ.
2: Τώρα τι γίνεται, μεγάλο ποτήρι δηλαδή.
1: Ίδιο ποτήρι, η διαφορά είναι επειδή υπάρχει μπισμιλιά η ροκμάνη ροή, γι' αυτό τι πουλάνε 2 ευρώ. Έχει μπερεκέτη το μπουκάλι και...
2: Α, διαβασμένο είναι
1: δηλαδή. Διαβασμένο, αγιασμένο και έχει μπερεκέτη, δεν τελειώνει πολύ γρήγορα. Ναι, μπορεί να είναι 20 λεπτά το τέτοιο, το υλικό, αλλά είναι Παρίσι. Εκείνος είναι Παρίσι. Μικρό Παρίσι. Όχι μόνο φροπές. Όχι μόνο φροπές, τα πάντα. Εδώ είναι Παρίσι.
2: Παρίσι.
1: Ναι, λένε, α, το Γερμανία δουλεύουν, έχουν 5 λεπτά. Εντάξει. Στη Ξάντη, εγώ έχω πει φραπέ.
2: 1,40 κάνει.
1: 1,40 και έχω πει 1 ευρώ το φροπέ και το νερό.
2: Ναι,
1: τι
2: ναι,
1: να
2: ναι,
1: κάνουμε. Ναι. Πάμε στη μουσική. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Έγινε καλό.
0: Άντε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γκόρντονες μου σήμερα. Είναι φάκτσου. Ο φραπές του εκείνο είναι και διαβασμένος από το χωτζά και αγιασμένος από το παπά. Είναι. Γι' αυτό είναι έτσι. Τώρα şimdi ben ChatGPT'ye bu arada adam konuşurken Arda'nın dediğini yap dedim. Bakayım dedi. Bunun aynısını Türkçe'ye çevirip yarın açılıyoruz yerine bugünden itibaren hizmetinizdeyiz, yazar mısın diyor. Detayları rötuşluyoruz. ChatGPT zorlanıyor bayağı. Dur bakayım ne yazacak, ne yapacak. Dur bakayım, bitiriyoruz. Son rötuşları yapıyoruz. Son rötuşlar yapılıyor. Son rötuşları yapıyoruz. Hadi bak ChatGPT, hadi be. Polyar gizlefili. Son bir rötuş daha yapıyorum diyor. Yap bakayım son bir rötuş daha. Hadi bakayım. Ha göreyim seni. Ha göreyim seni. Ha göreyim. Ha göreyim seni. Son bir rötuş. Hadi bakayım. Son bir rötuş. Bura ne zor geldi ChatGPT'ye bu bre. Bore film program bitecek daha yapamayacaksın sen. Yazık sana ChatGPT. Yazık. Yazık. Ela. Yeni şubemiz açılıyor. Bugünden itibaren hizmetinizdeyiz. Tarih 22.5.2026 demiş. Ha onu değiştirsin. Konum Esentepe Lefkoşa Caddesi No 14. Ne? Ne? Lenfostratu Yesente Bey Caddesi Lefkoşa Caddesi'ne 14 yazmış ha ben. Anacını sattım. Çet çipitesi. Akıl yok sende. Esentepe Lefkoşa Caddesi No 14. Tüh, Allah belanı versin. Çet çipiti gibi seni. Allah seni dur şimdi tekrar yanlış yapmışsın. Allah seni belanı versin diyeyim de söveyim açık çet çipitiyi. Hiç olmazsa söveyim de rahat diyeyim, söyleyecek kimseyi bulamıyorum. Günaydın Faik'cim. Günaydın, nasılsın be Faik? Nasılsın be Faik? Hiç akıl yok. Oturdunuz benim gibi değil.